0: Národne menšiny. Ste to vyžovieči?
1: Agenca, venujeme sa zase zátorským frízam. Oni však sú minenem lieče tuž doc byli. Zoby ich mačerština výčomnýša byla a zoby ich ju ľudia zase čas čišo navožovali. Zátorsce frízojo sú národná menšina nemské, ktorýž sídli predovším v gmene Zátorland. To je blízko Kloppenburga. Što sú takhle doc byli? O tom rozprávia nám netko Janik Vočer.
2: Runje před letom sem o tem rozpravljal, zo ličba tyrkiš zátorsku frizištinu reča stupa. Ač do džensnišao je ona dale stupava, poveda spolnomocnjene za zátorsku frizištinu Henk Wolf. Tak maja netko ve gmene Zátorland, nedaleko Kloppenburga, nešto viac ač 2000 rečnikov zátorskeje frizištine. Pšičina za to je nove rečne kurs, tak Henk Wolf.
3: Sme prvni rečný kurs prevedli, ktorýmž sú so jednáčov obdeleni, od započatkáriu hač dere rečacem, jeden celý týždeň intenzívne z našej mačerštiny zavierali a sú so tiež na exkurziách obdelili.
2: A rečný týždeň sú ľudia tak dere přiuzali, co plánuje za názemu hižo další kurs za pokročených. Přirunač moli kurs s našim rečným projektom Domoj, kotrež však so tu kvíľu ve vulkých žárach odmiva. Tak daleko pak ve Zátorlandže ešte nesú, rekne Wolf. Tam pak sú minené mesace viacore knihy ve zátorskej frízištine vúdali a na dalších dživaja.
3: Je to tu chvíľu náš najväčší projekt. Sme se 7 ľuďmi 21 staviznú a básňu amerického autora Edgara Elena Poea převožili. Podpíralo je to domizniské tovarstvo, kotrež knihu vúda a všetké šule podľa nás dostanú jedné vúdače.
2: Ale tiež celé praktické náležnosti sú do jednej knihy v zátorskej frízištine viazali. Menujúce, kak máš so zádržeč, když milina za viacore dny vúpadne. Plánovaný ste ešte kniha za deči, ktorú šrunie z delňo Nemčine po takým splat převožuje a komik vo vodžizne a mýtach a staviznach vokovo nie ve Zátorlandske, štož môli s našimi budničkami přirunač. Hač do konca leta má tej knize předližeč. Zariadovali sú ve vesce Šarel nimo toho vúčnú štiežku s taflemi a QR-kódami s informáciami vo zátorskej frizištine. A ako nebetožno dosahalo, poveda Henk Wolf ešte celé horde.
3: Sme docpili, že sú cíze štyrioch základné šulo našej gmene netko oficiálne zátorsko-frizijské modelové šule. To reka, že tam vúčbu zátorskej frizištine poskyčia. A tež štvrtá šula netko našu mačerštinu poskyča, nie je pak ešte modelová šula. Potekým žiadne kúban ešte ižo neprají, co ich zátorská frizičtina ničo nestará.

Jakob, všichni naše hudbne líštine z tej titul z Českie, spieval Krištof, potom spieval a to mi zase svita, zase som šako čera rečova o tom, zo netko hižo viac dauky na čerivove Českie neskruča a tuž poľadne my teda netko raz. K susadám do Českie, što tam poprom benzín a tiež diesel pfači, v Česke pala Rumboka, tam fačeše benzín čera niečo 1,66 € a diesel 1,70 € v opleto. Při tankovniach pala Radeka nad Nisu, to bych u nekotre centy viac, ale nic vo vele. A podadneme tiež ešte do Polskie, tam šako hižo od spočatka mesaca viac potunčené tankovač nemôže ale zase po normálnych fači znach Vika. V Zgorželecu tam fačeše liter benzína včera mies 1,64 € a 1,70 € po takým celé podobne česky. Za diesel by fači znach tiež tu zase podobne, hač do Českie alebo do Polskie si po takým veľa neza. A netko podáme sa s Krištofom do Českie s tutým titulom Inzerát von Spiva.

To su so svetové mištostvo kopenco runiakle zakončili a hižo so njači přichodni najmuči vo kariére jako profi kopar. V Ralbicach je so čera za hiu koparski prusninski kemp pošim svečo zna toho koparska otovarstva Real Madrid. Doromady na 100 dječi a modostnich so na nim hač do pjatka z cvého regiona vopčili. Je to najväčší koparski kemp, kýž španijske otovarstvo ve vukodni nimske vôdu je. Dalšie stácie šako sú miestrujem ište v Kočebusu, v Osnabrück a tiež v Hamburgu. Tudžin dôho sú džiči votrania do popodňa zabierani. Trenario s nimi aktívne zvučuje a to s modernou technológiou a tiež sportovými nástrojemi. Činia pak tiež gymnastiku, nimo toho dostanú v občinice ječ a napoje a samotiež trikove a set s bulom a nakrybietnikom himkýva. Tréningové koncept tun bazuje na metodice Fundación Real Madrid a sáža na najmodernejšie tréningové metóde a technológie. Nikotre impresie sme vám hýža na našej internetovej strane a tiež na app MDR Serbia k tomu zestajili. Očarošeho potekím najmúči kopario v Real Madrid koparským kempie Ralbicach zromadne zvučuja.

0: народне меншине. Сче тоже видите,
1: A ta poda my so netko do severa k zátorským frízam, vonišako sú minenem leče, tuž to docpili, zo by ich mačoština výčomniša byla a zo bychu ju ľudžo zaso čas, čižo namožovali. Zátorsce frízojo sú národná menšina nímske, kotraž sydli předovšim kmenie Zátorland. To je blízko Kloppenburga. Što sú takhle docpili? V tom rozpravia nám netko Janek Vočo.
2: Runje před letom sem o tem rozpravljal, zo ličba tých, kýž zátorskú frizištinu reča stupa. Ač do džensnišo je ona dále stupava, poveda spolnomocnene za zátorskú frizištinu Henk Wolf. Tak maja netko ve gmene Zátorland, nedaleko Kloppenburga, nešto viac ač 2000 rečnikov zátorskeje frizištine. Pšičina za to je nové rečne kons, tak Henk Wolf.
3: Sme prvný rečný kurs prevedli, ktorým sú so jednáčov obdeleni, od započiatkariu hač dere rečacem, jeden celý týden intenzívne z našej mačerštinu zavierali a sú so tiež na exkurziách obdelili.
2: A rečný týden sú ľudžo tak dere přiuzali, co plánuje za názemu hižo další kurs za pokročených. Přirunač moli kurs s našim rečným projektom domoj, kotrež však so tu kvíli v vůlkých žárach odmiva. Tak daleko pak v Zátorlandže ještě nesu, rekne Wolf. Tam pak sú minjene mesace viacore knihy v zátorskej frizištine vúdali a na dalších dživaja.
4: In fjaua.
3: Je to tukvidu náš najväčší projekt. Sme se sedom ľuďmi 21 staviznou a básňou amerického autora Edgara Elena Poa převožili. Podpíralo je to domizniské tovarstvo, kotrež knihu vúda a všetké šule podľa nás dostanú jedné vúdače.
2: Ale tiež celé praktické náležnosti sú do jednej knihy v zátorskej frizištine viazali. Menujce, kak máš so zádržeč, když milina za viacore dny vúpadne? Plánovaný ste ešte kniha za deči, ktorú šrúnie z delňo Nemčine po takým splat převožuja a komik vo vodžizne a mýtach a staviznach vokovo nie ve Zátorlandske, štož môli s našimi budničkami přirunač. Hač do konca leta má tej knize předližeč. Zariadovali sú ve vesce Šarel nimo toho vúčnú štiežku s taflemi a QR-kódami s informáciami vo zátorskej frizištine. A jako neby tožno dosahalo, poveda Henk Wolf ešte celé hodže.
3: Sme docpili, zo sú cíze štyrioch základné šulo našej gmene netko oficiálne zátorsko-frizijské modelové šule. To reka zo tam vúčbu zátorskej frizištine poskyčia. A tež štvrtá šula netko našu mačerštinu poskyča, nie je pak ešte modelová šula. Potekým žiadne kúba ničo ižo neprají, co ich zátorská friziština ničo nestará.
2: A to je za tajku malú rečnú skupinu, kajž zátorských frizov vieza veľký úspech. A když pomyslíš na to, zo dostávajú oni od státa letný jenož podpieru niečo 130 000 eur a zo majú dve pláčené v osobe, ktorý sa voľšo zátorsko-frizijské staráty, potom je úspech čím väčší.
1: Janek Vočo tobie, kotrež je nám vo zátorských frízach rozpravial. Dalšie přinožky vo národných menšinách a vo menšinových témach te namakáče na našej internetnej strone na app MNR Serbia a vizotež v ARD Sounds Audiotece.
0: Národné menšiny. Šéf to, čo viete.
1: 10 menšinov po napočuje čistým je 8 hodin 40.

0: raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižík Sebastro.
1: Vrcavského programa.
2: Svoju radosť mieš na gúbiach, v tom ulicu jo tak náš Žižík Sebastro. Slúchaj sa raz, ľubožočka a gelciky.
3: Govúbie. V govúbnice má govúbiece perik nagromadu 6 govúbietov, ktoré šmegu miastem také južo letaš. A tak veni každý žen pehokolini letajú. Jaden žen, ako sú väčšoj zgelce južo duli bez černišču, sú govúbieta celo rozbužone přilešeli sletk do govúbnice.
4: Taká gluka také, sme nadešli zernka. Miliony pšenicných zernkov sme namakali.
5: Zernka láže tam blízko na peli, ale nikomu nesúšajú.
6: Pemavem me je, Mauke. Celo pemavem. Nemežom se predstajíš, až nich ten telik zernkov celo jadnore lážeci vestajío. Gašto ja nejo ten přepasný búrik byl, ktorýž so južo dávno na nás gery.
4: Ale doleška s nami tam beglednúť. Petem nam zavišče veriš.
6: Nikula z vami tam nedolešijom, a vy stan jošo teke goubnice. Telik pšenicných zernku na jadno miestne, to sú zavišče pasle.
3: Goubieta ale nesu sluchali za svejeju goubicu, a sú zasej dolešeli na miestno, žož sú namakali milion zernkov. Liebda pak, až sú sedali do šnekotania, jo padnula na ne seš, a goubieta sú byli vapione. Niento sú s gvozom hovali za goubicu.
6: Nesú se mili peme i raže. Nekak pak dejme ulichovaš. Nejlepej bužo, až kažom švadronie myšu napelo, aby seš rozkusali. Pilne myše sú zavisče blíže.
3: To by dejali vížeš, kak sú te malé pelné myšky gryzali na seši tak dvojko, až sú teke sliedne golubieta byli ulichované.
5: O, myžek, ľuba mama golubica, až sa nás ulichovala.
4: Sami my nikula neby megali ze seši ubygnúš.
6: Nic neby se stalo, kaby za mnú sluchali. Nesom ga vám zakazala do zemku lišeš.
4: Jo, to južo. Ale kaká by dejali vežeš, až to sú pasle?
5: My ga pasle neznajome.
6: Zaspomnejšo se. Gaš vám nech ten cúzy nieco svodkego abo svodnego pestaja. Ma přitom väčšie žil zve vytkliranie.
4: A to sú petom pasle?
6: Tak môžeme tomu groniš. Obijajšo se přichože takých paslu meje golubiašky.
3: Ve togo casa sedajú šikne gromaže, ten golubiece Perik se svojimi 6 golubietami, v golubnice a okolo nieje. A kto še ugliedajo, má svoju radosť na nich.
2: Jo, šuknem gubiaškam. Vám, ľubižiši, žucem šaušaredne feriove cas. Jo, južo víče sa zase svišime, kúžde žien máme nintove feriach. Za vás, Žižík Sebastro.

dneske šuži sme svičali v tých ľudí až pred čase 20 letami, abo samo, kaž sú viedali ze starými starejšimi, až jo hinacej ugledalo. Azo napríklad, jo tam v Ilulisat, tam žož ten lodové fjord, jo, žož ten lodové gore, ven přijdu do Merja, tam jo náš guide, azo náš viednik, kronio až jeho stará mama, jo to ešte znava, až v zimie jo šuží lod bylo. Až také to Merja jo zavieče, že zamrznione bylo, to ven sebe go neoznal, a také se zmenio, južo kak veni mogu ze zemiu živaš. Azo nento mogu napríklad kau tam také kúbaš, ako pred letami nieho možno bylo. Dokoľaž ta zemia jo pre zima bola, azo tam miastem majú tu možnosť čaké vece sami kúbaš. Dneske je to klince tak, až te grönlandske lúže to vítajú také. A s tým také jo ten turizm, ako jo veľký gospodársky faktor za nich, bužo menej a menej riskantne. A s tým také, kaž jo viesčejša, také viecej ľudí přižo a majú väčšiu šanzu turizm tam etablírovať. A tak tá sezóna bude kúšte leto pičku väčša. Na druhém boce sme také zvyšali, až dajú tam diskusie ve ľudí, lec kšier, ešte viecej turistov mieš. To je v islandskej južo tlejšie cas, veni sú také zachopili tam jeden limit stajíš za turizm a to se nie to také by grönlandské južo diskutírujú.

Zwiergin ważne za mnie są byli te zwierzęta, a takie tam sme gluku mieli, also ja som na kuste pat kšiel, abo nažejal, až vyžím bielryby, a tomu som gronič, to som cesto vyžel, also ved voži sú cesto vyžeš, byli cesto jano toa fontena, ale mogi raz také kšebiat, a slezne pieraso, a my sme dva raza v Nuk, což je gvône miesto v Grönlandské, a pen ešte raz v Ilulissat s mavými zónami jezdili a obe raza sme veľmi blízko byli bielrybám, čo byli bukelvále nímsky. To je také markováš, also južo gašta fontena, pšížo, to je svišáš a také nikak v poveču je to markováš, až to sú veľmi blízke. Robu som také vyžel a soba a te ľuže přece přašajú za polárnymi mňadvežami, to by senzácia bola, aby vyželi dokoláž. Te lišovskom času nie sú tam, že te ľuže bydle a te ľuže se vie, také tam bydle, že šnieho jano lot a to by veľký prípad bol, te normálne tam nevyžíš.

grønlandske, my sme mieli také nazgenienie, my sme do jednego fjorda nuč jezdili a sú gronili, jo, nie to přižo, veľký lodovec, ten je vegin časne, a tam sme pen přišli, všetky sú chceli tam fotografírovať a ten lodovec nie byl, to je predný raz, až tá vošio v grønlandske byl per koronovém času, a to groni nekak 4 leta nie sú tam byli, a sledný raz sú tam ešte jeden lodovec mieli na koncu toho fjorda. A sú to znali, te ľudia, také ten kapitán, te sú s tým líceli, až tam přižo jeden lodovec, a te špice sú ešte lod mieli, tak ako také v Alpách, ale ten lodovec akože do toho fjorda nuč, ten nie je více výžeš bol.

sme svinsne dny tam mieli až do 20 stopňov v Grönlandskej. Že južo to až tak šopo tam, jo. Nie som vecakoval.

Ja, ako šo to rovno slyšeli v našom programe, jo naša kolegovka Stefanie Krautzholz aktuálne dúce do Baltikuma a my ten roadtrip jeje drogovanie převažujeme s muziku týženia. Až majú v Baltikumie bogatú tradíciu ľudových spívov, vieme napríklad přes tak pomenionú spívanú revolúciu. Tradície sú živé a především také staré. Vesebná forma litovskej ľudovej muziky je sutanines, to sú veci gvosné rie alebo spívy, pri ktorých každý gvos grajo alebo spíva nevedvisne ved druhých. Nadpadňo až gvosy sa všetci zase zmakajú ve sekundových intervalách. Takú tradíciu ľudovej muziky majú až do žincajšného. Sutanines inspirujú pak také komponistov prevážnej muziky a samo popovej muziky. Slyšíme jeden titul, ktorý zvizuje ľudovú muziku s elektronickou rejovenskou muzikou.

W cewem to było jedna z czo przystało, z tyli a dwa z czo dniu na wozi. Sme byli, a w tych styli przystały w islandzkiej, a sedem w grönlandzkiej. Ale takie jasne wiele morskich dniów sme mieli, dokolaż już ta droga w Bremerhavena do islandzkiej to już wanowało 3 dni. A potem to samskie jeszcze raz w Reykjavik do grönlandzkiej 2 dnia, ako sme jano to morio widzieli. Predná stácia jo bola v Islandskej net Reykjavík, kvône miesto toho kraja. A to jo viegin zajemne bolo, dokoláž v toho som ižo cesto obraze videl v tej cerkvie a předtým tá štátua v Leif Erikssona. Ten ako dneske je ten predný Európiár na amerikánskom kontinente bol, kaž nie do Grönlandsku nelícime. V tom páže a tak som čiel to raz občodu vížeš to, což som už od obrazov a od filmu znal. Tam sme také predne úlied cenili a to je do takých termálnych žredvov, žož jo, ta šopoda přížo ze zemie a jo, tam je taká kurjava, taký spár tam vížeš. To ja predný raz bolo, až som také nieco vyžel. Ja z sebego nie som gejzíre, alebo také žredva do toho vyžel. A to, jo, to statku jo už. To ja markováš nikak. A to ja vegin blízko také, až ty stojíš tam a per metru dále. Jo, ta zemia tak šopá, až varí dnes, keď je tam. To je vegin gnujúce.

My sme samo raz nazgenili v Paamiut, až nekotare mladé ľudia sú škéželi naše tenderové voži alebo cóny. Sú škéželi, až my sme merali tam normálne na zemiu příš. A tam dajú také ľudia, ako južo pičku s tým demonstrirujú. My nechceme tak veľa turizma, my nechceme tí ľudia, ako ja na jeden ženu přijdu. A jo, ho teptajú a dnes, keď přísamem nic nekupujú a pen sú zase na voži.

Vegin važne za mňa sú byli také te zvierieta a také tam sme gluku mieli. Also ja som na kúšte pat kšiel, abo se nažejal, až vyžím veľryby. A to musím groniť, to som cesto vyžel, also ved voži sú cesto vyžeš. Byli cesto jano to fontena, ale mogi raz také kšiebiat a slezne pieraso. A my sme dva raza v Nuk, což je gvône miesto grönlandské, a pen ešte raz v Ilulissat s mabými zónami jezdili a obe raza sme veľmi blízko byli veľrybám, čo byli bukelvále nímsky. To je také markováš, also južok až tá fontena přížo, to je svišáš a také nikak v poveču je to markováš až to sú veľmi blízke. Robu som také vyžel a soba. A te ľuže přece přašajú za polárnymi mňadvežami, to by senzácia bola, aby vyželi dokoláž. Te v lešojském času nie sú tam, že te ľuže bydle. Te ľuže se vie, také tam bydle, že šnejo jano lot. A to by veľký prípad bol, te normálne tam nevyžíš.

grönlandske, my sme mieli také nazgenienie, my sme do jednego fjorda nuč jezdili a sú gronili, jo, nieto přižo veľký lodovec, ten jo vegin kšasne, a tam sme pen přišli a všetkne sú kšeli tam fotografirovať a ten lodovec nejo byl, to je prítne raz, až ta voš jo ve grönlandske byl per koronovém času a to groni nekak 4 leta nie sú tam byli a sledný raz sú tam ešte jeden lodovec mieli na koncu toho fjorda. A sú to znali, te lúže, teke ten kapitán, te sú s tým líceli, až tam přižo jeden lodovec a te špice sú ešte lod mieli, tak ako teke v Alpách. Ale ten lodovec akože do toho fjorda núč, ten nie je více výžeš bol.

Ja, ako še to rovno slyšeli v našom programe, jo naša kolegoka Stefanie Krautzholz aktuálne dúce do Baltikuma a my ten roadtrip jeje drogovanie převažujeme s muziku týženia. Až majú v Baltikumie bogatú tradíciu ľudových spívov, vieme napríklad přes tak pomenionú spívanú revolúciu. Tradície sú živé a především také staré. Vesebná forma litovskej ľudovej muziky je sutanines, to sú veci gvozne rie alebo spíve, pri ktorých každý gvoz grajo alebo spíva nevedvisne ved druhých. Nadpadňo až gvozy sa všetci zase zmakajú ve sekundových intervalách. Takú tradíciu ľudovej muziky majú až do žincajšného. Sutanines inspirujú pak také komponistov prevážnej muziky a samo popovej muziky. Slyšíme jeden titul, ktorý zvizuje ľudovú muziku s elektronickou rejovanskou muzikou.